0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечер? Остав!

0: Ай во вікенд, так шенько ти.
1: Спрощен, весел і повн добре музики.
0: Фраєрський вікенд на Фраєр Радіо.
2: Па, є рекла, па, йшла.

0: Оля. 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ені комади се послушаю. Ені се пояю.
2: Вінія, от тут лепоте твоє.
1: Ені па, все живі.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Пешква! Уа! Сндело!